0: Iti Winyo O Radio Piyum Yikere Werkwaro
1: Marme Pacho
0: Iti Winyo O Radio.

0: Bar Mepacho.
1: It Iunyo or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: Bar Mepacho.
1: It Iunyo or Radio.
2: Budmen na.